0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Vårfiksmer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Ja, livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check

0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
1: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
2: Den dataen blir lovet meg!
1: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
0: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
3: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved 9-tiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng i eliteserien i fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme i Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person natt til i dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal tre personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket området på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 1:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk 5 rette i Eurojackpot i går kveld. Det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer 2 i Obos-ligaen etter 5 serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Like a Virgin ifra Madonna åpner denne formiddagssendinga den andre dagen I mai I året 2026. Og hvilken dag å våkne opp til da? Strålende sol stort sett over hele fylket vårt. Og vi I gang med det som jeg liker å kalle forsommeren. Det blitt mai måned og den andre dagen. Og jeg håper du hadde en fin dag I går også på 1. mai, som for de aller fleste jo da var en fri dag. Jeg som sitter her I studio heter Paul Erik Berntsen, og jeg synes at vi skal nyte denne sommerdagen, eller forsommerdagen, får jeg si da. Det vel ikke offisielt sommer før I juni, men vi skal nyte denne dagen sammen. Vi har mye å by på I løpet av denne første timen vi skal tilbringe sammen. Vi skal blant annet høre at det ikke for sent å sette opp fuglekasser denne sesongen, og vi skal også høre at det rekordmange som har søkt seg til universitetet I innlandet I år I løpet av denne første timen da. Vi skal selvfølgelig også ha mange av våre faste poster, og ikke minst en stor bunke med musikk. Vi har Louis Capaldi liggende på lur nå, Stay Love.

0: Produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Trysil Radioen.
5: Underholdningsguiden.
6: Klokka 15 i dag spiller Trysil FK årets første hjemmekamp i 4. divisjon mot Flisa på Nybergsund stadion. Møt opp og hei dem frem. I morgen søndag på Østby Samfunnshus mellom 12 og 16 skjer det mye i regi av Østby historielag, der fløting overordnet tema. Café, utstilling, aktiviteter som smiing av fløterhaka, pil- og ballkast, bodsalg, etc. etc. Så oppfordrer jeg til slutt alle om ikke å nøle med å ta kontakt dersom du vil at vi helt gratis markedsfører arrangementet ditt i denne underholdningsguiden på radioen. Det gjør du gratis og enkelt på våre nye hjemmesider trysilradioen.no og finn fanen underholdningsguide.

Forleden dag så var jeg I en butikk, og der fikk jeg øye på en fuglekasse, og da fikk jeg litt lyst til å kjøpe meg den fuglekassa. Snekker den opp under mønet hjemme og få enda flere fugler I hagen min.

0: Dette nemlig deg, Kjetil Solbakken. Ikke bare du ornitolog, du også generalsekretær I BirdLife Norge. Du, hvis jeg kjøper en fuglekasse nå, så sent på året, blir det noen fugler I den kassa denne våren og denne sommeren?
1: Ja, det blir det. Det kan fort bli det, så det vil jeg anbefale folk å sette opp fuglekasse nå. Det også sånn at det kan være lurt å være ute I bedre tid og sette opp dem mye tidligere, men hvis du kommer på det nå, så kan du godt sette opp en fuglekasse nå, for det vil kunne gi fugler I kassa.
0: Ah, så da det bare ute og kjøpe kasse. Men du, hvilke fugler kan jeg forvente at slår seg til der da?
1: Nei, det noen få arter som hekker i trehull, da. Og siden det så lite naturlig trehull I skogene rundt, så kan man sette opp fuglekasser for å hjelpe fuglene med en hekkeplass. Og det noen arter som gjør det, og nå for eksempel svart-hvit fluesnapper, de vil jo I disse dager og utover I mai komme tilbake fra Afrika. Så dem kan du sette opp fuglekasse og få fluesnapper I kassa nå for eksempel.
0: Du, hva bør man tenke på da hvis man henger opp en fuglekasse hjemme I hagen sin?
1: Det som viktig jo at kassa solid og at den henger så ordentlig sånn at den ikke detter ned så fuglene har en trygg hekkeplass. Vi anbefaler jo å snekre kassa selv. Vi har mål og mønster for det på våre nettsider, BirdLife.no og Fuglevenn.no. Og det vanligste å sette opp kassa for meiser da. Kjøttmeis, blåmeis, svartmeis, løvmeis og fluesnapper og kanskje litt større kassa for stær eller rødstjert eller for de mer avanserte da, større kassa for ugler for eksempel eller kvinner.
0: Men du, noen ganger så har jeg selv sett det at det jo andre ting enn fugler som også kan legge beslag på disse kassene, ekorn for eksempel, altså hvis man skulle få besøk av ekorn I denne kassa, er det noe man, håper å si, bør man jage bort ekornet til fordel for fuglen, eller hvordan funker det?
1: Nei da, du må ikke jage bort ekornet, det tenker jeg hvis du får ekorn I kassa, så må du bare nyte det, det artig det også, altså du setter jo opp kassa for å hjelpe fugler eller dyr, altså det for å gi en naturen en hjelpende hånd da. Så det mange arter som kan benytte kassa, det kan være humla, det kan være veps, det kan være ekorn, det kan også være mår, og det kan være fugl, så uansett hvem som kommer I kassa, så tenker jeg du må ønske dem velkommen, og la dem være I fred I kassen.
0: Ja, ikke sant? Velkommen skal de være alle sammen, hvem som nå enn slår seg ned der. Men du, når man henger opp denne fuglekassa, bortsett fra det du nevnte I sted, nemlig viktigheten av å henge den opp skikkelig så den ikke ramler ned, det også andre ting man bør legge seg på minnet? Bør man unngå å sette denne fuglekassa I direkte sol, eller andre sånne ting som du kan nevne?
1: Det viktigste nå å henge en såpass høyt og trygt at fuglene ikke blir forstyrret. At det ikke blir masse folk som går og sjekker den kassa hele tiden. Direkte sollys, det mange kasser som henger I sola, men jeg bruker å unngå det da. For selv hvis kassen mørk, så kan det bli for varmt. Så, men det ikke noe fasit. Du må rett og slett få hengt den opp sånn at den henger godt og trygt, og at fuglen får en fin og trygg hekkeplass.

Det var Unni Wilhelmsen det, Want to go near you again her I lokal radio. Så se litt an på dagens merkedager og starter som vi ofte gjør med dagens da, navnedagsbarn. Åsa og Åse, dere har navnedager I dag, så det bare fra oss å gratulere med det. Ja, det også en egen dag for å ta turen innom butikken og kjøpe seg noen tegneserier, for det nemlig slipp tegneseriene fri dagen I dag. Det også den internasjonale Harry Potter-dagen, og så det en egen dag for å markere de som driver med hjemmebrygging av øl. Det også en egen dag for søsken, eller brødre- og søstredagen som man heter og driver man med denne sporten beer pong så kan man jo faktisk ta og kjøre en turnering I kveld da det gjelder jo da å sette opp krusmøl på hver sin side og hvis du treffer opp I motstanderen så skal den drikke opp det glasset det var litt om dagens merkedager vi skal fortsette med mer musikk Sebastian Salo, her Dra tilbake

0: helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
2: Nei, under, vet ikke.
1: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
5: Osterhaugs.no. Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
6: Trysil Radioen.

0: Hele 17.351 fremtidige studenter har Universitetet I Innlandet som første valg. Det viser søketallene både fra universitetet selv og samordnet opptak. Kai Tore Bakke, du konstituert prorektor for utdanning ved Universitetet I Innlandet, og jeg har en liten mistanke om at dere ganske fornøyd med de tallene.
1: Ja, dette vi veldig fornøyde med. Det viser jo at vi aktuelle for veldig mange som søker høyere utdanning. Vi blant de institusjonene I landet som har flest det vi kaller for primærsøkere, som søkere som har valgt oss på første plass.
0: Hva det ved Høgskolen I Innlandet som lokker så mange da?
1: Ja, det nok veldig forskjellig, men vi har noen fortrinn. En av de tingene at vi har utviklet en god del nettbaserte utdanninger som veldig populære. En annen ting at vi har en god del profesjonsutdanninger som begynner å få et godt rykte og som viktige for folk som vil ha en utdanning i nærmiljøet.
0: Jeg ser at det gode tall for helsefagene, og så det stabilt for lærerutdanningene også. Det siste kanskje viktig, vi trenger gode lærere I landet.
1: Ja, det trenger vi virkelig, og der har vi jo jobbet over tid for å motvirke den trenden som har vært nedadgående.
0: Hvis vi da går litt nærmere inn I tallene, hva det som de mest populære studiene hos dere da?
1: Ja, de mest populære studiene, de noen nettstudier som vi har innenfor økonomi. Men vi har også for eksempel utdanningen I fysioterapi, som vi fikk tildeling til for noen få år siden. Den har, der det hele 6 søkere per studieplass, og det begynner det å bli litt vanskelig å komme inn, rett og slett. Men vi har flere andre både helseutdanninger og økonomiutdanninger som populære.
0: Men så det jo også, ser jeg, noen utdanninger som får litt færre søkere, blant annet fakultetet for film, TV og spill. Der det litt færre søkere enn tidligere. Hva grunnen til det da?
1: Nei, den viktigste årsaken rett og slett at vi flere av de bachelorstudiene vi har der, de har ikke opptak I år. Og så det noen av studiene som, altså de har for eksempel bachelor I spillkunst og animasjon, de har akkurat det samme tallet som I fjor. Og så det noen andre som har en liten nedgang, så det ikke noe, det for så vidt ikke noe dramatikk I dette. Det det ikke.
0: Du, akkurat nå så dere den femte største utdanningsinstitusjonen I Norge. I hvert fall hvis man baserer det på antall søknader med dere som førstevalg hos samordnet opptak. Det har med andre vært en ganske rivende utvikling siden dere fikk universitetsstatus.
1: Ja, det har det, og det jo ingen tvil om at det å bli universitet, det har også betydning for hvem som vil studere hos oss. Det gir nok en ekstra klang, det å være et universitet. Så vi opplever at vi en medvind I forhold til å være en attraktiv og god utdanningsinstitusjon.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Som seg hører og bør, kan vi jo ta en bitte liten kikk på hvordan temperaturen mange steder I fylket vårt da. Og det jo så hyggelig når det blir sånt vær som det nå. Nå det ikke nok noen skyer I Folldal, Koppang og Tynset. Også noen innbygda men likevel der skinner sola og så det 9 grader på Flisa, 9 på Kongsvinger 7 på Hamar, 6 på Elverum 5 I innbygda det 9 I Folldal 8 på Koppang og 8 grader også I Tynset og når jeg ser på kameraene mine fra trafikken her så det ingen problemer men det snøfritt på alle kameraene og det vel deilig å kunne rapportere om denne 2. mai. Nå skal vi slippe til litt mer musikk, så kommer nyhetene etter det.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekreftet at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk i Froland i Agder i morgentimene i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person natt til i dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal tre personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket området på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 1:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk 5 rette i Eurojackpot i går kveld, det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer 2 i Obos-ligaen etter 5 serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Dolly Parton der, og låta Jolene her I Lokalradions formiddagssending. Hører du på oss fast på lørdager og søndager, så vet du at denne timen her den skal inneholde en del repriser eller ting du har hørt tidligere denne uka. Vi skal selvfølgelig også informere deg om nye ting, men utover det så skal vi også fylle på med musikk. Vi skal holde det gående helt fram til klokka blir 12, og det blir spennende ting også denne timen og neste time, så her det bare å give løs på det meste, og da kan vi slippe til Bruno Mars og en låt som heter I Just Might.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette Trysil-radion.
5: Underholdningsguiden.
6: Klokka 15 i dag spiller Trysil FK årets første hjemmekamp i 4. divisjon mot Flisa på Nybergsund stadion. Møt opp og hei dem frem. I morgen søndag på Østby Samfunnshus mellom 12 og 16 skjer det mye i regi av Østby historielag, der fløting er overordnet tema. Café, utstilling, aktiviteter som smiing av fløterhaka, pil- og ballkast, bodsalg, etc. etc. Så oppfordrer jeg til slutt alle om ikke å nøle med å ta kontakt dersom du vil at vi helt gratis markedsfører arrangementet ditt i denne underholdningsguiden på radioen. Det gjør du gratis og enkelt på våre nye hjemmesider trysilradioen.no og finn fanen underholdningsguide.

0: gonna rain again.
1: Innlandet musikkråd jakter samfunnshus til prosjekt Bedre akustikk. Og daglig leder I Innlandet musikkråd Eirin Lien, tre samfunnshus skal rustes opp igjennom dokk, og hvorfor?
2: Hvorfor, ja. Innlandet musikkråd, vi gjennomfører det pilotprosjektet her med støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Og det her et pilotprosjekt, og forhåpentligvis et første steg mot at flere lokaler kan få lignende forbedringer.
1: Akustikk, men hvorfor ser dere verdien eller nytten av det?
2: Vi ser verdien I det her, at lokalene blir bedre egnet for øving, konserter og annen kulturaktivitet, og samtidig så styrker det samfunnshusene som gode og inkluderende møteplasser lokalt.
1: Det samfunnshus I den gamle Hedmarksdelen av innlandet dere ute etter, og hva konkret det dere skal gjøre I og med de husene som til slutt blir verdt ut?
2: Vi starter med å gjennomføre profesjonelle akustikkmålinger. Det det Innlandet Musikkråd som gjør. Og så følger vi det opp med faglige vurderinger og gjennomfører konkrete tiltak I samarbeid med lokale krefter. Og det her jo ikke bare rapporter, men faktiske forbedringer. Og kostnadene, de dekkes av prosjektmidlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark, mens samfunnshusene bidrar med dugnad der det passer seg.
1: Hva det som skaper dårlige lydforhold I gamle samfunnshus I utgangspunktet?
2: Det ofte at et rom har veldig lang etterklangstid. Det store lokaler, taket I ulike former. Altså det ikke tilpasset musikkbruk. Og selv om vi tilpasser akustikken til musikkformål, så vil jo det her ha stor effekt på all annen bruk av huset. Et samfunnshus brukes mye, og de samme tiltakene som vi gjør for å få bedre kontroll på akustikken, de gjør det også mer behagelig til annen bruk. Jeg vil tro at mange har vært I et grendehus under en fest, hvor alle snakker samtidig, og lyden den går jo

0: en eller annen interiørbutikk, men litt tjukkere stoffer, ja, som har en akustisk egenskap.
1: Det her koster jo naturlig nok penger, og det kan nok bidra med, men det noen konkrete summer på bordet her? Hvor mye har dere til rådighet for tre samfunnshus totalt?
0: Vi har fått 800 000 av Sparebankstiftelsen, så det jo en veldig god sum. Så det her må fordeles på tre samfunnshus og også dekke de kostnadene som musikkrådet har i det her.
1: Hva må samfunnshuseiere gjøre nå hvis at de vil ha hjelp fra Innlandet musikkråd til å bedre sine lydforhold?
0: Det første jeg vil anbefale dem å gå inn på Innlandet musikkråd sine nettsider. Der ligger både informasjon og søknadsskjema til det prosjektet her. Og vi ser jo etter samfunnshus i tidligere Hedmark med aktiv kulturbruk og veldig gjerne et lokalt engasjement og potensiale for forbedring. Det her jo et pilotprosjekt med tre hus, men erfaringene dem skal kunne komme ganske mange flere til gode senere.
1: Løp og søk med andre ord.
0: Løp og søk. Og jeg vil si at rom som fungerer, de gir mer lyst til å møtes og mer aktivitet lokalt.

Savage Garden og låta Animal Song her hos oss. Vi kan jo fortelle at det var en ekstra travel dag med mange skogbranner I terrenget I Sør-Norge I går. Skogbrannhelikopteret det var på aksjon på hele 7 forskjellige branner I går. Og nå har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap satt inn 2 ekstra skogbrannhelikoptere I beredskap på Hamar blant annet. Da. Og I tillegg skal også 2 helikopter plasseres I Skien, og et på Sola og et I Voss. Og brannfaren den vil da bli vurdert fortløpende. Beslutningen om å sette inn ekstra beredskap gjøres på kort varsel, og helikopterne flyttes til de områdene I landet hvor det størst fare for skogbrann. Det sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly I en pressemelding og som gjengitt av NRK. Så langt I år har skogbrannhelikopteret vært I aksjon ved 23 branner, og det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann hele helgen på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Det nasjonale bålforbudet det startet 15. April. De aller fleste branner I skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet og ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling de vanligste årsakene, sier Ly videre I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til Alexander Wahlmann og Agnes Stokk. Da vet vi at det handler om låta 5 minutter.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Ida Vrolsen der, låta heter Rebels, og det mulig de var rebeller, de som da i 2024 sagde statuen småbrukerkjæringa I Romedal. Det var I hvert fall en pengekrangel som endte dramatisk da disse gjorde dette I 2024. Bødrene mente rett og slett de hadde lov til dette, fordi faren deres hadde finansiert kunstverket, men kommunen avviste kravet om økonomisk kompensasjon. Nå saken heldigvis avsluttet, og I går så ble det avdukket en ny statue til applaus fra over 100 frammøtte. Stortingsrepresentant Lise Selnes fra Nordedal stod for åpningen og løftet fram symbolikken. Hun lar seg ikke knekke, hun reiser seg igjen, sa Selnes. Kunstneren bak begge statuene, Bjørn Sørvang Hansen, har brukt 8 måneder på den nye versjonen, og innbyggerne har selv bidratt med både penger og dugnad. Den nye småbrukerkjæringa står nå som et symbol på slit samhold og en bygd som reiser seg etter en konflikt, står det å lese da I saken fra NRK. Nå skal vi slippe til Maggie Riley, Listen to Your Heart.

0: Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum hadde sitt tradisjonelle vårsalg I helga som var. Og det var mange som møtte opp, og det blei ny rekord. Leder I styret for bruktsalget, Dag Ivar Mortensen, var sliten, men allikevel en fattet mann når vi pratet med han på søndag.
1: Jeg føler meg sliten, men på en god måte. Vi har hatt en fantastisk helg, det har vært fullt med folk. Vi hadde over 400 besøkende første 10 minutter. Det er fantastisk.
0: Men det vil jo si at dette her begynner å få ganske bra rotfeste. Nå 10-årsjubileum var det I helgen. 439 på 9 minutter har meg blitt fortalt.
1: Ja, det så mye tall, og det så mye folk, og det så gøy. Og så ser du at det ikke kun Elverumsfolk. Vi har fra hele innlandet. Jeg litt målløs.
0: Kari Brohjem, du med I styret. Vi har pratet med deg tidligere, og du hadde ikke lyst til å gå ut med noe tall før helgas store bruktsalg. Nå står vi med fasit I hånd, og det ble en ny salgsrekord.
2: Det gjorde det. Vi veldig stolt over det, og veldig utrolig at vi har greid det. At vi nå bikker 830.000.
0: Det ganske mye mer enn det var for høstsalget I fjor.
2: Ja, det stemmer. Vi hadde 753.000 I høst, ja.
0: Og det er rask hoderegning, cirka 80.000 mer.
2: Mm. Ja, det er sjukt.
0: Men du, når du ser så mange folk ta turen til bruktsalget, og ikke minst jubileumet som ble markert på lørdag, hva slags følelse sitter du igjen med?
2: Jeg blir veldig stolt da, det gjør man. Gøy følelse.
0: Har jo tidligere uttalt til radioen at det begynner å bli litt lite til denne hallen her. Må vi bygge på?
1: Ja. Nei, altså om vi må bygge på, det vet jeg ikke. Nå har vi tatt I bruk uteområdet. Vi startet nå med et relativt greit stort telt til sykler. Sykler ble jo borte på 20 minutter. Så muligheten kan være å ha et større telt ute. Jeg vil ikke spå fremtiden. Elverumshallen det trygt da. Det I sentrum og det nært alt. Så har vi ikke noen som større I Elverum.
0: Det må bli Terningen Arena eventuelt da.
1: Det må bli Terningen Arena. Jeg skal ikke si at det et håret mål fortsatt, men da kommer vi ut av bykjerna. Det litt dumt med tanke på bærekraft og miljø.
0: Ja, for miljø viktig aspekt her, Kari, og hjembruk det har blitt stadig mer populært, og det viser jo kanskje helgen.
2: Ja, det ser vi veldig godt nå. At det kommer så mange folk, og da betyr det at gjenbruk viktig.
0: Men hva tenker du om fremtiden da?
2: Det jo vanskelig å si, men jeg ser jo at vi kommer til å overleve noen år til.
0: Ja, det uten tvil. Hvor mange har dere vært I sving I helgen?
1: Med stort og smått, rundt 100-110, ja.
0: Og det passe, eller det nesten litt for lite?
1: Ja. Altså hvis det noen ute her som nå hører på og tenker at dette har jeg lyst til å være en del av, vi tar imot alt som har lyst til å være frivillig.
0: Og jeg skjønner, Kari, at størsteparten av salget kom lørdag. Det betyr at det må ha vært et ekstremt trykk og mye folk I hallen.
2: Ja, det var det. Det var veldig mye folk på lørdag. Men det har vært mye folk I dag også. Vi ser jo at det mange som kommer hjem I dag. Mm. Ja.
0: Ja, fordi at jeg har blitt fortalt litt tall, og da det nesten så dere solgte like mye på hele helgen på høsten I fjor, som du solgte på lørdagen i år. Det er ganske bra, Dag Ivar.
1: Altså, vi tok en opptelling I går, og da det 15.000 enheter som solgt på lørdagen. Jeg kan ikke se for meg hvor mye det faktisk men med en snittpris da på 45, så rundet vi 600.000 I går. Nei, det vanskelig å tenke.
0: Og så det jo sånn da at noe av årskuddet det går til barn og unge ved sykehuset I Elverum. Kari, hvor viktig det å gi tilbake?
2: Det jo viktig å gi tilbake til, jeg tenker til barn og unge da. Litt fordi at de som kommer og handler og at de føler at de kanskje gir noe tilbake til samfunnet. Og at vi da gir til hele innlandet og ikke bare Elverum. Tror det også drar litt folk fra resten av innlandet.

0: Dagens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Klokka den haster som vanlig raskt av sted, og det betyr at vi har faktisk gjort unna enda en time med formiddagssending her hos oss. Nå skal vi slippe til nyhetsredaksjonen ganske snart her på kanalen, slik at du blir oppdatert på hva som skjer ute I den store verden. Men før det igjen, så skal du selvfølgelig få litt mer musikk fra oss.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opptil 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet har opprettet sak etter at en person nattelig dag ble ranet for en mobiltelefon på busstasjonen i Hamar. Ifølge politiet skal 3 personer ha kommet kjørende i en bil, stoppet ved fornærmede og truet vedkommende til å gi fra seg telefonen. Gjerningspersonene er foreløpig ukjente, og saken vil bli etterforsket videre. Nødetatene rykket ut til melding om en fullt utviklet brann på Raufoss i går kveld. En beboer fikk evakuert seg selv. Det var et periodevis fare for spredning på grunn av vind, og naboer ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og stanse ventilasjonen på grunn av kraftig røykutvikling. Rundt klokka 21.30 meldte nødetatene at de hadde kontroll på brannen, men etterslukking pågikk gjennom kvelden og natta, og politiet har opprettet sak. Skogbrannen på Finnskogen i Åsnes er nå slukket. Det ble bekreftet av vaktleder Erik Sønstagen ved 110-sentralen i Innlandet til Østlendingen i går kveld. Brannen brøt ut øst for Rundtjern på Hoff Finnskog fredag kveld, og brannvesenet fikk den første meldingen klokka 21.20. Mannskaper fra Grue og Åsnes rykket raskt ut, og brannen, som dekket et område på rundt 1,5 mål, ble slukket ved 1:30 natt til i dag. En kvinne i 50-årene fra Stange ble millionær da hun fikk 5 rette i Eurojackpot i går kveld, det skriver Stange Avisa. Gevinsten på nær 1,8 millioner kroner kom som en overraskelse, og kvinnen sier til Norsk Tipping at hun planlegger ferie med både kjæreste og sønn. Det ble spilt kamp i Obos-ligaen i går for Kiel toppfotball. Det ble 2-1-seier over Egersund i toppkampen. Dermed så ligger Kiel fortsatt som nummer 2 i Obos-ligaen etter 5 serierunder. Raufoss tapte 1-0 for serieleder Odd. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Bangles der med sin store, store hit Manic Monday, og denne maniske mandagen da, den heldigvis fortsatt et stykke unna. Vi har litt av hvert å by på denne timen også. Vi skal blant annet høre om at selvmordstallene for 2025 ble offentliggjort denne uka. Mental helse, de skuffet over regjeringen. Og så skal vi også høre litt om elsparkesykler, for det mange av de som kjører rundt på de private elsparkesyklene som ja, rett og slett løper en ganske stor risiko. Mer om det skal vi også få vite i løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig plukket fram en innledning i dag også, som ville fylt år. Og når jeg sier ville fylt år, så snakker vi da om en historisk person. Det ikke så alt for lenge siden han gikk bort da. Ellers så skal vi selvfølgelig også spille mye musikk denne timen. Her det en haug med artister som har slått seg sammen. De kaller låta si for Golden.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Trysil Radioen.
4: Underholdningsguiden.
5: Klokka 15 I dag spiller Trysil FK årets første hjemmekamp I 4. divisjon mot Flisa på Nybergsund stadion. Møt opp og hei dem frem. I morgen søndag på Østby Samfunnshus mellom 12 og 16 skjer det mye I regi av Østby historielag, der fløting overordnet tema. Café, utstilling, aktiviteter som smiing av fløterhaka, pil- og ballkast, bodsalg, etc. etc. Så oppfordrer jeg til slutt alle om ikke å nøle med å ta kontakt dersom du vil at vi helt gratis markedsfører arrangementet ditt I denne underholdningsguiden på radioen. Det gjør du gratis og enkelt på våre nye hjemmesider trysilradioen.no og finn fanen underholdningsguide.

0: I går så ble selvmordstallene for 2025 offentliggjort av Folkehelseinstituttet. Og de foreløpige tallene viser at hele 656 mennesker tok sitt eget liv I løpet av fjoråret. Det altså nesten to det, hver eneste dag. Selvmord kan forebygges, men da må hjelpen komme I tide, det skriver Mental Helse I en pressemelding. Ole Marius Minde Jonsen, du landsleder I Mental Helse, og regjeringen vår, de jobber jo fremdeles med en ny plan for nettopp forebygging av selvmord, og det altså nesten et år etter at den gamle planen gikk ut. Dere kanskje ikke helt fornøyd med det?
1: Nei, vi jo veldig skuffet. Det jo ikke sånn at vi har sett at den forrige planen og de svake tiltakene og innsatsene hadde noe utslag. Det fortsatt alt for mange som ikke lenger blant oss. Og det de 656, men det også tusenvis av mennesker rundt de som borte. Så her det utrolig mange som blir påvirket hvert eneste liv som går tapt, og det veldig skuffet over at regjeringen ikke har prioritert å sette en handlingsplan I livet igjen og være proaktiv, som det på veldig mange andre felt.
0: Det har jo kommet en ny studie fra Sverige, som viser en sammenheng også mellom høy gjeld og selvmord. Det en situasjon som vi også kan overføre til Norge, tror du?
1: Ja, absolutt. Vi har jo sett på våre svartjenester som I snitt opp mot 1000 samtaler eller henvendelser hver eneste dag, at

0: veldig vanskelig, krevende situasjon plutselig, fordi at man mister jobben, fordi at ting blir dyrere, og at man har ikke noen andre som man kan spørre om hjelp. Så det her med gjeld og sammenheng med å føle at man ikke mestrer eller klarer livet, det henger sammen. Så den svenske studien ikke noe unik I forhold til den norske befolkningen.
1: Og så det jo også andre ting som mobbing, arbeidsmiljø, utenforskap, manglende mestring, ikke minst, som også påvirker selvmordsrisikoen betydelig. Hvis man føler at man har det litt tungt om dagen, eller man kjenner noen som har det litt tungt om dagen, hva bør man gjøre? Hva det beste man kan gjøre? Hva tipset fra deg?
0: Jeg tenker jo først, alt det du beskriver, alt det vi beskriver, det jo ting vi vil oppleve gjennom livet. Det ikke noe, ingen vil være fri for både sorger og tap I løpet av livet, og det jo da, når de oppstår, at det så viktig å tenke på hvordan skal jeg håndtere det. Det ikke alltid man vet det selv, hvordan man skal ta tak I det. Noen har noen gode venner de kan stole på, andre har kollegaer, andre vet at det finnes et hjelpetilbud der I de kommunen. Men det finnes også mange gode svartjenester, om det på chat eller om det på telefon, hvor det et menneske som klart å lytte. Og det gjør vi I mental helse, hvor vi har hjelpetelefon som heter 116-123. Det et veldig godt alternativ. Men det aller viktigste, ikke hold inne disse tankene og bekymringene for deg selv. Prøv å finne noen du kan dele dem med. Finnes alltid en løsning.

Modern Talking der med låta Sherry Sherry Lady var jo store på 80-tallet, gjorde vel et forsøk på 90-tallet med et lite comeback, men lyktes vel ikke helt med det da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag hvis vedkommende hadde vært blant oss. Kjell Hegdalstrand heter vedkommende, født 2. mai 1931 og gikk bort 16. oktober 2009 på Hamar. Han var jo norsk veihistoriker. Han begynte I Statens Vegvesen I 1948 bodde og hadde en lang rekke ulike stillinger, herunder også en periode som redaktør av Veien og Vi. Fra 1979 så var han med å samle Vegvesenets historie. Dette skjedde blant annet ved å foreta rundt 250 intervjuer, og han var knyttet til Norsk Veimuseum fra 1986 til 1996. Kjell Hegdalstrand var aktiv som forfatter og som deltaker I flere radioprogram og bidro også til å lage flere filmer. Av de mest kjente bøkene hans så kan jo nevnes Veiens menn og deres verk, men arbeidet måtte gå, og brobyggerne mellom land og folk og veifolk forteller. Kjell han fikk også Hedmarksprisen I 1993 og Kongens fortjenestemedalje I gull I 1997. Ville hatt bursdag I dag også, men gikk bort 16. oktober 2009. Nå sender vi stafettpinnen videre til Sondre Justad, ikke som de andre.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det var Pink det og hennes låt Blow Me som da ble spilt her I lokalradion. Klokka den har passert 11:30 med ganske mange minutter. Vi skal se litt fram på politiloggen, ta med den ene meldingen som har kommet på denne siden av døgnskillet, I hvert fall I forhold til det jeg har sjekket ut. Og det var klokka 2 I natt at en person ble ranet for telefon av ukjente gjerningspersoner på busstasjonen I Hamar. Politiet har opprettet sak og vil også etterforske saken videre. Det var, etter det politiet har skjønt, tre personer som kom kjørende en bil, stansa ved fornærmede og trua han til å gi fra seg telefonen. Det forløpig uvisst hvem disse gjerningspersonene men man holder på med å etterforske saken, skriver politiet da, I sin logg. Vi skal slippe til enda en artist eller et band her, Destiny's Child, og låta som heter Say My Name.

Ja, våren eller forsommeren som jeg liker å kalle det nå I disse dager, det jo en tiden for da de private elsparkesyklene skinner om kapp med sola, og spesielt når det fint vær. Men det fortsatt mange som ikke har den lovpålagte ansvarsforsikringen. To av tre elsparkesykler mangler faktisk slik forsikring, det viste anslag fra Trygg Forsikring. Og hvis du forårsaker en ulykke, så risikerer du å bli økonomisk ruinert, for det kan bli dyrt dette her hvis du kjører da en slik elsparkesykkel og ikke har forsikring. Det straffbart å bruke en uten ansvarsforsikring, og de siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykler har vært årsaken. Det var sist, ja, denne uka her faktisk, i Bergen, at det brant, det skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. Nær alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brannen som vanskelig å slokke. Man bør virkelig lade slike batterier I nærheten av, man bør ikke lade slike batterier I nærheten av brennbart materiale, og I hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, det sier Torbjørn Brandeggen da, som kommunikasjonsrådgiver I forsikringsselskapet. De siste årene har brann- og redningsvesenet rykket ut på 50-70 branner og branntilløp, der elsparkesykler og lignende kjøretøy har vært årsaken, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Det nærmest uforståelig at hovedparten av de privateide elsparkesyklene fortsatt uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader forårsaket når det blir personskade eller brandskader oppstått I forbindelse med lading, det sier han videre I denne pressemeldingen. Så det ramser han opp også en del ladevettregler. Lad aldri om natta, lad helst når elsparkesykleren under oppsyn, lad alltid I et rom med røykvarsler dersom du lader inne, lad aldri I en rømningsvei, lad og oppbevar på brandsikkert underlag, bruk alltid originalt ladeutstyr, stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller at laderen blir unormalt varm. Unngå overlading, koble fra laderen når batteriet fulladet, og les deg opp på produsentens bruksanvisning, og ikke minst da, sørg for at du har forsikring. Det var litt om elsparkesykler det. Vi skal fortsette med litt mer musikk her hos oss.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østreus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Brødrene Gibb der i Bee Gees og låta Too Much Heaven. Det den siste låta du får I dagens program her fra Lokalradion denne formiddagen, som jo nå I ferd med å bli ettermiddag når klokka blir 12. Undertegnede som har vært med deg disse tre timene heter Paul-Erik Berntsen. Jeg tenkte jeg skulle dukke opp igjen I morgen klokka 9, så da gjør du akkurat sånn som du vil om du har lyst til å være med oss eller ikke. Jeg håper du kanskje har det. Jeg takker I hvert fall for meg for I dag, og så høres vi plutselig igjen.

0: Dette Trysil Radioen. Klokka 12. Og her siste nytt.
1: Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førekort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-zone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Dagens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens 60 navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein-Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 15, og her er siste nytt.
1: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette er et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei sann, polerer bilen ja, blank og fin. Hvordan den under da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

masterchans. Bli med oss og se på kyen.

0: Ekte.
1: Ja da,
0: mann.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så ta og bli med på gården. Bli med meg på gården.
1: Bli med på gården. Ja, bli med på gården.
2: Vi er hengerlås med akkevitt, kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele dalen.
1: Ja, så

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bumpy bum, byggmakker.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Trysil-radion.
1: I don't think I know you. Don't

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så hva her av det?
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen!
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
2: Hei!
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: mördar ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fanns det med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.